0: Pablo.
1: Jesu, es usate zo teo.
0: Jesu, es usate zo teo.
1: Jesu, es usate zo teo. Dīva tava un dāla un svāto gravordā.
0: Amen.
1: Lai top slavēts Jēzus Kristus.
0: Mūžīgi, mūžam slavēts.